این دیو چا زبت سین غیر هرمان سوت هرمان شروع لخونه لاین تو جیگر به خون رقلق لی ردین یقا کوات اتا وران سشخو سان ماتیو کپیتولو 22 هرمانوس شروع لخونه لاین تو جیگر پال سخون کمونیل لی ردین یقا کوالی انگلی رو لی تنتو لی تقبی شروع لخونه لاین San Mateo 22:37 hasta el 40. Chiro lejona la in hermanos, ut hermanas. Cuidad con la Santelhu, naruna jnakat. Y lox, sacalaran sali Santelhu. Uto shigri pali latini gato. Nashili ratini kakua hermanos, sashkabali dios, sakopeg li dios, kaholbeju li dios, santil musik eg nashiri hokain. Li gasut ki chak ok ut ki shiek re, li chak rap, li ashal nim shkwankil a ana in. Tara li kakua la dios cha, chi anchala chol ut chi anchala kwa, ut chi anchala ka usha hokain. Ana in lish ben chakrab li ashal nim shkwankil sash ben cheshkunil. Udish kab chakrab a in kakwe a in. Tara la kwas akwits in ho nak nakara akwip laat. Kwina kabanu li kwip chichakrab a in ak shabanu li nashyesa. Lina che chishkunil li chakrab. Ho akwi li kiechim bilke. Ho akwi li kiechim bilke. Ho akwi li kiechim bilke. Profeta chankili Jesus.

لخصوص كي تعقد كي شيري لي تعرب لي أشالي مش كوانكيلا أنا إين تعرالي قاكوالا ديوز تشي أنشالا تشول تشي أنشالا قوام تشي أنشالا قوش إرمانوس مش بين تعرى جوش شبال نغلقو تقراري قاكوا لكريستو خصوص لكوانزا لسانتيل تشوشا أنا إن تشيان تشاليقا تشولا تشيان تشاليقا تشيان تشاليقا متسيو تقرالي كريستو خيسوس تقرى تشيان تشاليقا تشولا إرمانوس توتش الشيب القين أغلقو تقرالي كريستو تشيان تشاليقا تشولا مغو جوت الشيب القين تشيراقا تشول قباب لكريستو تشيراقا تشول تقا قرالي قاكوا إنك توتش الشيب القين جوش شبال نك تشلالي قجول تشان تشالي قجول تشان تشالي قاوش تشيد ان تشالي قام تقرى لي كريستو يسو درمانوس هانا ينديش بين لي تقرى ليني مش كون كيس اشيان قيب تشخوني لشا هانا ين تيش بين تقال ليش بين لي تقرى ليني مش كون كيس اشبين تشخوني لرمانوس شرابا لي كريستو Chi anchalika cholo, chi anchalika mu, chi anchalika kaush hermanos. Ulish kamli chakrab akwi a in ta nashem tara la kwasa kwits in ho nakanakara akwi blaat. Kwina kabanu likwi chi chakrabain akshabanu lish nashye sa chishkuni li chakrab ho akwi likebil chak. Spanli profeta changli Jesús hermanos tara la cosa cuitzin o nakna karra kuila tara la cosa cuitzin o nakna karra kuila hermanos yo shevali Cristo la karrale ebli kas cuitzin ta karrae li kech hermanil gashik ta kele Jadi siapa yang kau nak nak karaku ibla? Kau nak nak karaki? Kamana kara ibli kasrit? Ulis benci kara? Di Yesus, di Yesus kita ukut kisahnya. Cara li, cara li kagwala Dios ut. Nashe shkabli chakra tara la cosa kwitsin honak na kara kwibla at chanje hoke entonces hermanos kara li Cristo chanje li gachon chara la cosa kwitsin honak na kara kwa kwisa komoni honak kara kwisa tibele kamana kos shunili Chunele Juana la into zaman hermano su hermana escuela de Catroan chico chupeniquel narunos no con zaman que la hin chiruli Cristo Jesús chiruli Juana la in hermano su hermanas cual Juana el parquina la otro han si zaman toro han si la hin chiruli Juana la in hermano su hermanas cual Juana el chiruli Juana la in todo zaman toda la hin chiruli gaqua Chian chalili gachol, chian chalili gama, chian chalili gametzeu, hermanos o hermanas. Gakwa Dios li kwankatza li santil chusha. Gakwa Dios kina chukza la kuelo bale, chero li juana la ino Dios amado. Gakwa Dios li kinza man ni kia la jin chaku gakwa. Mantios shaga kweli kona la inli shasi kwe chikwa enrique neb shakla kola la kajola. Chishkambala tos tu kiru kaje la ino Dios amado. Mantios shaga kwe kakwa. Hoke ino Dios nikina choksa la kulo pala tin Dios chiru li kona la ino. Chishkanaman kina kwese shmoch amla kuk li kona la ino Dios. Manusila al kakwa Dios kajela en salin kyu ama. Rechish kambali kajela inrik eneb shakla kwa lala kajwal toharan salish kun kabalib, señor.
Ok, no, Dios amado, ni quien saman chan chali shaklin chola, ni quien saman chesasalin cholja cua Dios churuli jonala y no, Dios amado. Ok, no, ni quien saman, Señor Jesús de la gloria. Chishkanamakil se mocham la cuja, canjela y Señor. Chaten ani ocha, Señor, le joque al no cojuan sali canjel junju. Anuncila al jaco a Dios. Okay, nakni kina chauksela kuila balka kuha jis aman kila kuha jis kunila in. Oh Dios amado, ni kanab sesh moch amla kukli kangela in kakua. Banu sila al kakua Dios china banu usar chikish banu kila kangela. Banu sila al kakua Dios sumeli oración. Kakua Dios. Kakua nikin saman chidish laten amit. Churuli jonala in Señor, la cuchala tel hombre y chochitzaman chacucha ten ani Señor Jesús. Macanab shunes, abeli caruna shakwe, abeli caruna shpazakwe, Señor Jesús, in canina ula in de caruna shpazakwe, in canina ula in de caru chochitzaman kilakwe, pero banano Dios amado, banusila al chasumeli choración, jacua Dios. Macanab shunes la cuescala telom jacua Dios. Chacuabili caruna sama cuertin Dios. Chiruli cutan jujun jacua. Manusilal jacua Dios. Chasumeli lloración la cuescala telom, Señor Jesús. Nicanab se mocham la curli shuam la cuescala y yo chileca kili lichajela. Marenash kushlanak makachish panolish railala. Pero banano Dios amado, kuinak la ona kona choksala kulobala. Nakin shakla milagro kakua Dios, likuan katsal isantil chosha. Chatengani shala kushkali makalisa ishchola. Chakalisa ishchola kushkala tin Dios Jesús, likuan katsal isantil chosha. Manusila al caco a Dios, chabanusar la cuescal juju. Ingatiru hante cheva la cuelishkabae, pero banan la Señor Jesús, la canaviru la cuescala telo marrala al Señor. Okaina clikinza manique la jinza la cuela vale, chia chalisha glitch o latin Dios. Okaina de canablica que la hice, much habla cuco Dios amado. Okay, not kakwan in canabs ish much amlaku. Chabanusilal kakwa Dios, chinabanusar, Señor. Rechish kamalika gela in toharansa shun kabalev shakla kuala la kahol. Chinabanusar kakwa Dios, chishbanun kilmas la kahel mina karabi jures kakwa. Señor Jesús de la gloria. Okay, not in canabs ish much amlaku, lijuana la in. Se la acaba Dios a cuaber. Dios cajolbe, juli Dios, santelmo se. Amén, Señor Jesús. Amén.

این تقل ارمان و سوت ارمان از نساو سریخ اچونه تشکا ملک خیل این تخوران سلاخون کبال تشکا ملک خیل این ارمان و سوت ارمان تقل ارمان چیسا سریخ اچونه ارمان تقل ارمان کتالین اشکنم سی لانویچ ارمان اشکنم سی ریسایی سلاچونه ارمان خوان ارمان سم Pedro Schuen Carcha, Chachajocaín. Así yo que chico ven que la hermana Carla, Chachamacana, si hermano, Mantio, Chere, Mantio, Chere, de Javinguela. Bart, cuan que chenas, cuan yo que chic salic Angela, cuan yo que chic salic negocio. Y al hasta chipar yo que chic chic Angela, que la hermana. La juicha le dio esta vejeje briquina, le dio esta cana briquina. Bueno, yo creo que va a ser ese chol hermano Juan, Chiruli Juan Alain. Porque hijo le pide muchas gracias, Señor Jesús. Yo creo que se va a chirar bien aquí. Un milagro. Naruna, la que cabrón es chaga, cuibna, anda. 45, 52, 66, 33. Barco y la clase, jalta, trugango. Chiruli Juan Alain.

0: Buenachis Joaquín, acá que es un obtejena, se la listó el hermano Jorge Aranfray. Dios, yo soy de sin realidad, hermano. Buenachis Joaquín, hermano, sus hermanas. Aranzaca, nacas rabinquili, se la listó, la ranaruni que cutli, se hilchó le gil. Ranaruzaca, ni que se la listó le familia. Buenachis Joaquín, saca el 28, ya que se la listó el hermano Jorge. أرانا قبيصة قلنا شناو لنعجيها إن بوبتون دي راديو فليسيدانا تاليمان سالي نعجيها إن بوبتون بتن وكنا جوهكين إرمانوس أرانا قلنا كواتشال جرولانين كيلي راديو نتاليمان سالي باريو إل بوربنير وكنا جوهكين إرمانوس أرانا جوهو جروي بنين كيلي بقوم سالي نومرو 45 52 66 33. Abanen en escuelo que ojichi rabinkili anuncios. Jirishan yokochi rabinkili loklas pitch el sueño de Jacob.
1: Dios te guarde y bendiga que extienda.
2: Junga al. Parquina tiklachis junil, utli rajo, mak arrozoji.
1: Dios te
2: guarde. Nale papón salga un capal.
3: Nale papón salga un capal.
4: Mishlo kalep li aktise, hanep diri. Ulishlo kalep li alalbeh kaholbeh, hanep li shna shtukwaep. Proverbio 17:6.
2: Panak chokre la puntesipal atines, sailch olehil, 104.5 FM, la un capal. Ha'an Juanlo.
3: La un capal. Juan López.